Štefani i Emanuele, čestitamo vam ljubav vašim srcima prihvaćenu, Bogom dragim blagoslovljenu, svetim sakramentom potvrđenu, da u njoj doživite zlatne godine zajedničke sreće. Žele vam tetka Anka, tetak Josip i Mario Dadići.